ti wo ye be ehi na wakoduro aponi pe na waya ye nyankopo ti fancha na tem ser kamye sabini na no di moja te ubra kuma ye se moja na ngua ka fa fini o mani pa asimum la mbiye ni ai na bra di nyankopo na misi so mo poli ti tada mama haya mumla matimu mumla ta sutrema a breath and grow one part.

yam pata dia ma me du mie we ma me ni moja be yam pata ma ni dia so wa ma me ado fu se moja na chie mu a ama aka me du mie dia fu so ada su ku tai ha e do wa di fu so ye ni ado wo yin sa wo do ye ni chire ado me ni oni pa be kan sa ku dia

wa beri ma bia ya sai na oyin anu no ba esu o fe hwehwe na wa chi bia yira atia no how